0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smjeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smjera. U smjeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijati preticenom trakom u smjeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smjera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smjeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gdje se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A vozačima još jednom savjetujemo da pre polaska provere aktualne informacije o stanju na putevima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

Voza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim, popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smjeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticena traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smjera. U smjeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijati preticenom trakom u smjeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smjera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smjeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gdje se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A vozačima još jednom savjetujemo da pre polaska provere aktualne informacije o stanju na putevima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatan oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim, popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo od Puteva Srbije, na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smjeru od Novog Sada ka Beogradu saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će preticajna traka biti namenjena saobraćaju iz suprotnog smjera. U smjeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom u smjeru kretanja i preticajnom trakom suprotnog smjera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smjeru ka Novom Sadu. Kao alternativni pravci preporučuju se petlje Nova Pazova i Batajnica. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja danas će potpuno biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. A potpuna obustava saobraćaja danas će biti i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gdje se izvode radovi na asfaltiranju u periodu od 7 do 19 časova. Izmijenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama...

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prema drevnoj kineskoj veštini življenja i uređenja prostora, poznatoj kao Feng Shui, određeni predmeti u našem domu prizivaju negativnu energiju i blokiraju onu pozitivnu. A evo koje su neki od njih. S obzirom na to da biljke simbolizuju rast i napredak, osušeno cveće ili uvele biljke, prema Feng Shui verovanjima treba odmah izbaciti iz kuće. Staro i uvelo cveće predstavlja stagniranje i ne dopušta napredak u bilo kom smeru. Zato se rešite starog buketića i odaberite novi koji će osvežiti vaš prostor. Slomljeni i nefunkcionalni predmeti vremenom se na negativan način manifestuju u vašem životu. Puno je bolje prostor ostaviti praznim nego u domu držati pocepane stvari koje ne služe ničemu. Uprkos pozitivnim namerama, mnogi od nas su sigurno bar jednom u životu primili poklone koje nisu želeli. Iako možete da cenite gest, čuvanje neželjenog predmeta utiče na naš mir i sreću. Feng Shui stručnjaci smatraju da bi takve poklone trebalo da doniramo ili ih sklonimo iz svog životnog prostora.
0: Dnevni radio magazin.
1: Boja odeće može uticati na to kako se osjećate, a drugi o vama na osnovu boje možda mogu ostvariti prvi utisak. Zelena je boja koja umiruje i osvežava. Znači, ako želite da se tako osjećate, obucite nešto zeleno. Zelena ima paletu nijansi, pa je pogodna za sve tipove kože, odnosno svako može da pronađe nijansu koja mu dobro stoji. Crvena boja povećava samopouzdanje i doprinosi da se istaknete u društvu. Ona pokazuje odvažnost i olakšava donošenje odluka, a u velikom delu sveta je sinonim za strast. Žuta predstavlja sunčanu boju koja pomaže u zbližavanju sa ljudima, čak i sa onima za koje možemo da kažemo da su oholi ili prilično stidljivi. Nemojte preterati sa žutom bojom i odlučite se za neki efektan detalj. Plava boja predstavlja suprotnost crvenoj, umirujuća boja koja je idealna za, na primjer, razgovor za posao ili izlazak sa nekim ko vam se sviđa. Crna boja skoro svima dobro stoji, a poznata je po tome što u crnoj odeći izgledamo mršavije, pa samim tim i elegantnije. Narandžasta je kombinacija karakteristika žute i crvene. Odličan je stimulator za razne aktivnosti kao i za buđenje kreativnosti. Dobro izgledaju u kombinaciji sa hladnim i neutralnim bojama.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali. Više od polovine ukupnog broja u svetu poznatih vrsta cveća raste u Južnoj Americi. Svaki mjesec koji kalendarski počinje u nedjelju imaće petak 13. Plamen sveće je plav pri dnu jer vatra tu uzima kiseonik, a žut na vrhu gdje ga sagoreva.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne mijenjajte frekvenciju.

0: hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imat će nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
4: Tim radio. Tim radio.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.